0: نتابع أعزائي المستمعين في هذا الموضوع ولكن لنوسع الدائرة. بروفيسور أمير تايخر هيستوريون ويسا تل أبيب شرام لك أمير بوكر توف.
1: شلون بوكر توف.
0: תשמע, אנחנו שומעים מה ששומעים בתקשורת, את האמירות ברשתות החברתיות, את האיומים, פרשנים ושדרים ופוליטיקאים. האם אפשר לדבר על פשיזם?
1: תמיד אפשר לדבר על פשיזם. השאלה אם זה עוזר לנו לדבר על פשיזם. כלומר, אני היסטוריון, כמו שאמרת, ו... היסטוריה מטבעה זה דיסציפלינה או תחום ידע שהוא דווקא מתעניין יותר בפרטיקולרי ולא בגדול.
0: ואתה היסטוריון וחקרת את הנאציזם גם, כדי ככה שנגיד את הדברים בצורה...
1: זה נכון, זה נכון. ואז בתור היסטוריון אני... יש הרבה דברים שקורים במדינה שלנו שלצערי מזכירים לא מעט דברים שקרו במשטרים שקראנו להם פשיסטים, האם זה מועיל לדבר דווקא דרך הפרספקטיבה הזאת? לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים זה ממחיש לנו דברים, ולפעמים זה מסתיר אותם.
0: כי יש אלה שקופטים, ברגע שאתה מתחיל לעשות השוואות ולתת דוגמאות, יש לא מעט אנשים, כולל היסטוריונים ואקדמיים, אומרים בשום פנים ואופן, הנה עובדה, אתה מדבר על זה, ואין פה מה להשוות, אבל יש כל מיני סימנים, שאתה מתחיל לשמוע למשל אמירות של לייהד את הרפואה, לדבר על טרנספר ברצון או לא ברצון, שאתה מתחיל לראות שגזענות זה חלק מ... לא רוצה להגזים, אבל נגיד את זה, חלק מהמיינסטרים וזה משהו לגיטימי, זה מבחינתך כחוקר, איך אתה מסתכל על, על, על, על, על הנתונים האלו?
1: אז תראה, קודם כל, אז להגיד גזענות, זה אפשר להגיד בלי איסוס. אין ספק שהחברה הישראלית, במיוחד בשנים האחרונות, סובלת מנגע עמוק מאוד של גזענות. ופה לא צריך את המילה פשיזם בשביל זה, כלומר, גם אם זה לא היה פשיזם, עדיין זה היה גזענות. ואנחנו רואים את זה, כמו שאמרת, לאורך כל הספקטרום, וזה מגיע מלמעלה.

0: עצם העובדה שהם מתמודדים לרשות הממשלה, כששואלים אותם שאלה כמו האם תשב עם מפלגות ערביות, התשובה שלהם היא לא התשובה היחידה אפשרית לשאלה כזאת, שהיא ברור מה זאת אומרת, מה השאלה בכלל. אזרחים ערבים הם אזרחי המדינה כמו כל אדם אחר, ואנחנו בכלל לא מבינים מה השאלה. הלאה. זה התשובה בעיני היחידה שיכולה להיות לשאלה כזאת, ואני לא מכיר מדינה אחרת דמוקרטית בעולם, שבה מישהו היה מציב מין שאלה כזאת, כן? כלומר, האם אתה יכול לשבת עם קתולים, או האם אתה יכול לשבת עם מוסלמים, או... וזה, ולא היו זורקים את השאלה מהמדרגות. עצם העובדה שזה לא קורה, זאת בעיה עמוקה שלנו, והבעיה הזאת מחלחלת גם למטה. כלומר, כשהשיח הכללי שמגיע גם מלמעלה, הוא כזה שאומר ש-20% מאוכלוסיית המדינה, הם לא חלק מהסיפור. אז אנשים קולטים את המסר הזה, ואז מרשים לעצמם להוציא החוצה עמדות שהן פסולות מכל
1: וכל. עכשיו, אגב, לא יודע מבחינה היסטורית ומבחינה מחקרית, זה מתחיל מלמטה ומשפיע על למעלה, ואנחנו רוצים לדבר לבייס ולזכות בעדתו, זה משהו שמתחיל למעלה ומחלחל למטה, שאנחנו מדברים על הציבור. זאת אומרת, מי פה קובע את הטון?
0: אז תראה, הטבע האנושי מסתבר הוא מאוד גמיש. בני אדם יודעים להיות נחמדים ומגילים. הם יודעים להיות, לעזור אחד לשני, והם יודעים איך להתעלל אחד בשני. לא, מסתבר שבני אדם זה דבר שהוא, טווח הפעולה שלהם הוא מאוד מאוד גדול, ובמובן הזה, המסר שהם מקבלים ממי שנקרא לו קובעי הטון, יכול מאוד מאוד להשפיע. כן? האם אתה נוסע ברכבת ואתה שומע מוזיקה בקול רם, או אתה ברור לך שאתה משתיק אותה, שם רגליים על הכיסא או מוריד. זה תלוי במסר שאתה מקבל ממשפיענים, מפוליטיקאים, מההורים שלך וכו' וכו'. במובן הזה, אז כן, למי שנמצא בראש המערכת ולמי שמהדהד אותו, כלומר מה שנקרא התקשורת, יש תפקיד מאוד חשוב. איזה מסר, מה הופך ללגיטימי ומה ללגיטימי, משפיע מאוד על בני אדם. אז ודאי שהיצרים והנטיות הלב הם נמצאות אצל בני האדם. אבל השאלה היא מה מהם הופך לפעולה חברתית.
1: וזאת אומרת...
0: אתה מדבר איתי, אני רק אתן לך דוגמה.
1: כן.
0: אני נמצא כרגע בברלין.
1: וואו.
0: עכשיו בברלין יש הגירה, הייתה לפה לאורך הרבה שנים, הגירה מוסלמית מאוד גדולה. וכמו בכל מקום שיש באוכלוסייה של מיעוטים ומאגרים, מיעוטים ומאגרים נוטים להתרכז בתחומי עבודה מסוימים. זה היה נכון בהיסטוריה, וזה נכון גם בהווה, וזה נובע מהרבה סיבות שיותר קשה להגיע למאגר או למיעוטים לעבודה מסוימת, אז הם מגיעים לעבודות אחרות. מה אחת העבודות שעושים הרבה מהאנשים שהגיעו ממדינות מוסלמיות או מדינות ערב בברלין למשל? הם עובדים במספרות. היה פה שיח לפני כמה זמן, או אחרי השבעה באוקטובר, של ישראלים בקבוצות הוואטסאפ, או קבוצות פייסבוק וכאלה, על הפחד שלהם ללכת להסתפר, כי אחרי שבעה באוקטובר, לך תדע אם הספר המוסלמי שמספר אותך, לא ינצל את זה, או מגלח אותך, או משהו כזה.
1: וידקור
0: אותך. כן, לך תדע. עכשיו, את הפחד אני יכול להבין, העניין הוא שאין שום מקצוע בעולם שאתה יכול לדמיין, שבו זה לא יהיה מפחיד שהמאגר יעבוד בו, נכון? אם המאגר או המיעוט, לא משנה, יעבוד כמורה, אז לך תדע אם הוא לא מרעיל את המוח של הילדים שלך. אם המאגר יעבוד כרופא, לך תדע אם הוא לא מערבב משהו בתרופות. אם הוא עובד כספר, כלומר, אז מה כן? אם הוא עובד כטבע... בעצם למאגרים ומיעוטים תמיד אפשר למצוא סיבה למה הם מרגישים...
1: ואתה לא יכול לזהות את זה בישראל כשזה מגיע גם לשכבה של רופאים ואחיות, אני לא אדבר על נהגי מוניות, לא אדבר על בכלל מורה ערבית בבית ספר יהודי, אני עושה את ההשוואה וזה גס, אבל זו המציאות שאנחנו חיים בה.
0: בוודאי, בשביל זה הלכתי דווקא לברלין בשביל לחזור לישראל ולהגיד אפשר לפחד מהערבי שהוא נהג המונית, שלך תדע אם הוא לא יחטוף אותך, ואפשר לפחד ממנו כשהוא הרוקח, אפשר כל דבר לפחד, אבל אי אפשר ככה לבנות חברה מתוקנת, כלומר, וגם, הפחד הזה, עם כל הכבוד, לא מגובה בנתונים, הוא מגובה בחששות, בסדר, חששות, אבל אתה יודע, אם היינו לוקחים את כל החששות שיש לבני אדם ומהם מנסים לבנות חברה, אז היינו כולנו מסתגרים בבתים.
1: אז הנה, איך אומרים, זיהינו את המחלה, מי אמור לטפל?

0: כמו שאמרתי, בעיניי יש חשיבות מאוד מאוד גדולה להנהגה, במיוחד למי שרואה את עצמה כהנהגה חלופית להנהגה הנוכחית, שהיא חיה על הדברים האלה, היא רק רוצה שאנחנו נשנא אחד את השני, היא רק רוצה שנפחד אחד מהשני, זה טוב לפוליטית. אז בעיניי, קודם כל, כל מי שמנסה מתיימר להציב חלופה, חייב להציב חלופה גם במובן המוסרי והרעיוני. אי אפשר ללכת עם הגל הזה של לפסול 20% מהאוכלוסייה ולקוות שככה תחליט.
1: השאלה כמה אירוע טראומטי, כמו שהיה בשביל אוקטובר, יכול להגיד, טוב, זה חשף משהו או זה היה טריגר לי? זאת אומרת, יגידו לך, תקשיב, עברנו מה שעברנו, מה אתה עכשיו? אנחנו, יש לנו את הפחד, זה פחד מוצדק עבורנו כיהודים.
0: א', התשובה היא גם וגם, כלומר, ברור שזה גם חשף דברים שהיו וגם חיזק אותם. וב', כמו שאמרתי, פחד זה לא תוכנית עבודה. אתה יודע שגם במקרים שאני חוקר, אנחנו אוהבים בישראל להגיד שהמקרה הנאצי והיהודי הוא מקרה שונה, כי היהודים לא באמת אימו על הגרמנים. הם היו רק איזה 0.5% מהאוכלוסייה בגרמניה, הם לא עשו פיגועים, הם לא ככה והם לא ככה, ולכן ברור שכל הפחדים שהופנו כלפיהם היו מצוצים מן האצבע, כמו שאומרים, ולא התבססו על שום דבר, וזה שונה מהמקרה המקומי שלנו בישראל. עכשיו, זה נכון חלקית, כי בפנטזיה ובפחדים, כמו שאתה אומר, ובחששות של הנאצים ושל הגרמנים, המילה יהודי הייתה מקושרת עם דברים כמו למשל קומוניסט. היו באמת, הנוכחות של היהודים בתנועה הקומוניסטית הייתה מאוד גדולה. עכשיו, קומוניזם היה איום אמיתי. קומוניסטים כן עשו פיגועים. קומוניסטים כן עשו מהפכות. קומוניסטים כן הורידו, אתה יודע, את הצער. כלומר, אז אם אנחנו נתייחס רק לפחדים שלהם, אז מהפרספקטיבה של הפחדים של הגרמנים של שנות ה-30, החשש מהיהודי היה לא...
1: אבל אתה יודע, במקרה שלנו, אנחנו עכשיו כ-20% חוששים מהרוב. הרי המציאות עכשיו היא לא רק שהיהודים חושש מערבי בגלל 1, 2 ו-3, אבל גם במציאות, אתה דיברת על הרופא ועל הספר ועל נהג המונית והמורה, מצד שני, אנחנו מבינים במציאות של החברה הערבית היום, שאין לנו כמעט שום כוח, ולכן אפילו אומרים טרנספר, זה נראה משהו שהוא לא דמיוני, זה מה שיכול לקרות.
0: זאת חרפה ובושה למדינת ישראל של 2026, שזה המצב שאליו הגענו, ואנחנו, יש לנו עבודת תיקון מאוד מאוד רצינית לפנינו, והיא צריכה להתחיל גם מלמעלה וגם מלמטה, גם מהתקשורת וגם מהבני אדם, גם מהחינוך, גם מהפוליטיקאים. איך אני אגיד את זה בשפה לא פוליטית? האיכסה שיצא החוצה בשנים האלה, ושוב, אתה צודק, חלק מהדברים האלה הם מנסיבות שאפשר להבין אותם, כן? ומה תחת מלחמה, מלחמה מרסקת הרבה מהדברים הטובים שיש לבני אדם.
1: אגב, אתה יודע, אני רוצה בכל זאת, כן, לסיים בנימה, נגיד את זה אופטימית, הנה עובדה, אתה חוקר ישראלי, יושב בברלין, לא מעט ישראלים הולכים לברלין, אז אם אחרי, אני לא, מקווה שלא נעבור את מה שעברו היהודים, ואף אחד לא רוצה ולא מייחל, ואני לא רוצה להיכנס להשוות, זה בטח מרגיז לא מעט אנשים, אבל הנה, אתה עכשיו חוקר, יושב בברלין.
0: כן, או לא חסר עוד דוגמאות,
1: כן. תשמע,
0: גם במדינת ישראל וגם בהיסטוריה של יחסי, נגיד, היהדות והאסלאם, היו מקומות ותקופות לא טובות, והיו מקומות וזמנים נהדרים. בני אדם יודעים איך לחיות אחד עם השני, צריך פשוט להחליט שלשם הולכים, להבין גם שאין לנו ברירה אלא ללכת לשם, כלומר, מה נעשה אחרת?
1: כן.
0: לא יהודים ולא ערבים הולכים להיעלם, ואנחנו צריכים ללכת ביחד. ואני אומר כמל אדם וכהיסטוריה.
1: אני מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, ונשאר אופטימיים. תודה רבה. יום טוב. إذن بروفيسور أمير تاخر وهو باحث ومؤرخ من جامعة ليلى لكنه الآن في برلين كما استمعتم وهو خبير وباحث ومؤرخ في الفترة الحقبة النازية ودخلنا في نقاش يعني حول ما نشهد اليوم هل هي فاشية فعلا أم هي فقط شعبوية والخوف الذي نعيشه على مستوى البلاد وكيف نقرأ هذا بالبعد البحثي الأكاديمي العملي وأيضا من بعد تشخيص المرض من يتوجب عليه العلاج وهذا بعد أن ناقشنا الملف المرتبط أيضا بما حدث في رمبم فاصل ونتابعه
2: ثماني سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. حليب نوفا 3% 1 لتر كرتون ب4.90 شيكل. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب9.90 شيكل. بوضة كراميسيمو شتراوس ب14.90 شيكل. وحمص 1 كيلوغرام سلطة شمير ب6.90 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
6: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
7: حملة كبسولات نخلي في ألف كوف رامي كسابري، المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط ب1.90 شيكل للكيلو. عنب أخضر 10 شيكل للكيلو. مانجا 10 شيكل للكيلو. رمان وصبر 10 شيكل للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור, אבל התחושה היא באמת קשה, מכיוון שחשבנו שזה בית מקדש, טהור, צרוף, שבו לא מאשימים צוותי רפואה ביחס עוין כלפי יהודים. הרי בתי החולים בישראל מלאים באנשי סיעוד ערבים, ערביות, וכמובן גם רופאים ורופאות ערבים. מניין זה נבע, ומה פתאום, ולפתע פתאום, מעלים את זה מן האוב אל האוויר.
0: אני שמחה שזה עולה מן האוב אל האוויר. זה בדיוק מהסיבות שאתה אומר, אוקיי? מערכת הרפואה עדיין הצליחה לשמור על עצמה יחסית נקייה מהלאומנות הזאת שיש לפעמים בחברה הישראלית. אנחנו עדיין לכן מקדש שמה שחשוב שם זה הזהות המקצועית שלנו, זה המקצוענות שלנו, של הרופאים שלנו. וזה מה שקורה. ואני שוב יכולה להגיד לך, אני אימא בעצמי למילואימניק לוחם, ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, ואני מסכימה איתך שהזהות של הרופא הישראלי לא צריכה להשפיע, וזה מה שקורה לכן לבתי החולים שלנו, ולכן כל ההנהגה הרפואית יוצאת כנגד האמירות האלה, בדיוק מהסיבה הזאת.
1: למה אנחנו צריכים לגלות את חפותנו פעם אחר פעם? הרי השירות שניתן הוא שירות שניתן במסגרת באמת שבועה של רפואה. אנשים באים כדי לטפל בבני אדם פצועים, פגועים, חולים, ואין שום קשר לזהות.
0: אני מסכימה, ולכן אני שמחה להתראיין כאן אצלכם. במיוחד אני חייבת להגיד ששלושה בתי החולים החשובים מאוד שלכם בנצרת מבתי הספר שלנו לרפואה. אנחנו לומדים שם, הסטודנטים שלנו מכל הדתות ומכל המגזרים לומדים מבתי הספר בנצרת. ואני יכולה להגיד לך שגם מנהלי בתי החולים וגם הפרופסור נסת ברום, מנהל בית החולים המרכז הרפואי לגליל נצרת, תמיד אומר אדם לאדם אדם. וזה בדיוק מה שאנחנו מחנכים את הסטודנטים שלנו. ולכן אני שמחה לעלות ולהגיד לסטודנטים שלנו ולהגיד לרופאים שלנו שהם לא צריכים להוכיח את הנאמנות שלהם כל פעם שמגיעים לבתי החולים.
1: אבל זה מה שקורה ברגע שהם מגיעים בבוקרו של כל יום עם שחר כדי לטפל בחולים, כל אח או אחות, כל רופא או רופאה מרגישים חובה להפגין נאמנות.
0: לא, אנחנו עובדים בצוותים, צוותים יש, אנחנו תלויים אחד בשני, עובדים צוותים רפואיים משותפים של יהודים וערבים, ולזה בדיוק אנחנו מחנכים את הסטודנטים שלנו, שאנחנו תלויים אחד בשני, אנחנו עובדים ביחד, ואני חייבת להגיד שמערכת הרפואה, שוב, הזהות המקצועית היא חזקה מכל. אנחנו שם, אנחנו גם מחנכים את הסטודנטים שלנו לזה, אנחנו קודם כל רופא, וכל מטופל שמגיע אלינו הוא קודם כל מטופל, ואני לא רוצה, אני גם אומרת את זה למטופלים, תדעו לכם, אתם בידיים טובות. לא משנה מי תתעוררו.
2: אבל פרופסור, מצד שני, את אומרת שאת כן יכולה להבין את הפחד אצל מי שבא ורוצה לקבל טיפול. האם אי פעם באמת קרה מקרה שחולה לא קיבל את הטיפול שהוא אמור לקבל בגלל שהרופא, הרופאה או האח או אחות היו ערבים?
0: תקשיבי, כל מטופל שקיבל טיפול לא ראוי יכול להתלונן, וצריכה להיות בדיקה. אבל הבדיקה הזאת היא לא תלויה בזהות של הרופא. צריך להיות בדיקה כנגד טיפול לא תקין, אוקיי? או טיפול לא ראוי.
2: כמובן, אבל אני
0: לזהות הערבית. אני לא מכירה מקרה כזה. אני חייבת להגיד לך, שוב אני אומרת, מנהל בית החולים, המון רופאים שלנו, הצוות שלי, המורים המצטיינים שלנו הם ערבים, הם מלמדים את הסטודנטים שלנו, מכשירים את הדור הבא. מאות חיילים טופלו בבתי החולים שלנו על ידי צוותים ערבים, בטיפול מעולה, אוהב. אוקיי, כמו שאמרתי, הלוגו שלנו, של כל בתי החולים שלנו, אדם לאדם, אדם. לא.
1: מה גברתי הפרופסור אומרת לאלה שמנסים לייהד את המקצוע?
2: כן.
0: אני לייהד את המקצוע? לא, שוב, אתה יודע, הקלישה זה לא בג, זה פיצ'ר. בתי החולים שלנו, הסטודנטים שלנו, הרופאים שלנו, צוותים. אני חייבתי לך, מיטב הרופאים, המורים המצטיינים שלי, שייכים למגזר הערבי. מדהימים, רופאים מצוינים, אוקיי? אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד אותם. רופאים טובים ביותר שלנו, הם החוקרים הטובים ביותר שלנו. לא בבתי החולים שלנו, תשאירו את המערכת הרפואית שתעבוד רק על המקצוענות שלה.
1: כן, אבל לא קיבלתי תשובה לגבי התביעה. את יודעת, הדברים מתחילים מרעיון קטנטן, שמופץ אל אוויר העולם, ואז הוא מקבל תאוצה לייהד את המקצוע, לאפשר רק ליהודים ללמוד רפואה ולהיות רופאים.
0: אבל אתה רואה שזה לא ככה, אתה רואה שכל בכירי המערכת הרפואית

0: עומדים על הרגליים ויוצאים כנגד האמירה הזאת.
1: כן.
0: נכון? כל מערכת עומדים שם, ואנחנו אומרים את זה בכל רם, ואנחנו חותכים את זה באיבו. לא, זה לא יקרה, ואני לא רוצה שהסטודנטים שלי יחשבו ככה. אנחנו מכשירים סטודנטים ערבים, אנחנו מכשירים סטודנטים שמילואימניקים, והם יודעים לעבוד ביחד. וזה בדיוק מה שמיוחד במערכת הרפואית, ואנחנו צריכים לא להרוס את זה, אלא לייצא את זה לחברה הישראלית כולה.
1: אני יכול לצלול לדעה האישית שלך, כי באמת את מפגינה כאן, ואת לא צריכה להפגין, הדברים הרי בוקעים מתוך עצמם, האנושיות כמובן, והבנה והגנה, סניגוריה מדהימה על אותם רופאים ורופאות, וצוותי רפואה ערבים. אני רוצה לצלול אל עולמך הפרטי, באמת, האם נתקלת אי פעם במישהו שכן, חבר או מישהו שדיבר ברוח הזו?
0: תשמע, המערכת הרפואית היא לא מנותקת מהחברה הישראלית, אוקיי? יש מתחים גם בתוך המערכת הרפואית, גם בתור הסטודנטים שלנו, גם בקרב הרופאים שלנו, עברנו שנים, 3 שנים לא פשוטות, אוקיי? בואו לא נטטה את זה.
1: נכון.
0: אבל עדיין המערכת הזאת יודעת לחנך את הרופאים שלנו, שמה שחשוב זה הזהות המקצועית שלהם. ולכן אנחנו צריכים להתגבר. זה מה שאני עושה יום-יום, לחנך את הסטודנטים שלנו לזהות המקצועית שלהם. אני שוב אומרת, הסטודנטים שלנו עומדים בבתי החולים בנצרת, בתי חולים מצוינים, אוקיי? מנהלי בתי החולים, פרופסור פייט חכים, פרופסור נאיל אליאס, פרופסור מאיר דיב, אוקיי? הם אנשים שמובילים את מערכת הרפואה בארץ. הם מחנכים את הסטודנטים שלנו. וזה בדיוק לזה, למקצוענות, שאני רוצה שכל מילואימניק שיגיע, לא משנה לאיזה בית חולים, הוא יהיה רגוע, אוקיי? כל חייל שמגיע לבית חולים, כל יהודי או כל ערבי ידע שלא משנה באיזה שפה הצוות מדבר, הוא ידע שהוא יקבל את הטיפול הטוב ביותר. בואו נחזק את זה. אסור לנו להרוס את זה. בואו
1: נלחם
0: בשוליים.
1: אולי שאלה אחרונה, אני לא יודע אם אסיר רוצה להוסיף עוד שאלה, אבל...
2: אני רוצה לשאול, כן, איך אפשר באמת לעצור את האמירות מהסוג הזה, האמירות הגזעניות כלפי רופאים, רופאות, כל הצוות הרפואי, כי באמת אני חושבת שאם משהו דומה היה קורה, אבל במצב הפוך, הייתה באמת שערה פה במדינה, ואני לא חושבת שזה מקבל מספיק במה. כל מה שקרה, וזה לא הפעם הראשונה גם, צריך לומר.
0: מקבל כל המערכת הרפואית, יושבי ראש האיגודים של הרופאים, פורום דיקני רפואה, אנחנו כולנו יוצאים נגד זה, חד משמעית. אנחנו צריך, זה חינוך ועשייה, ובזה אנחנו עוסקים יום-יום. במערכת הרפואית יש הרבה מאוד רופאים, הרופאים האלה מחנכים את הדור הבא, הרופאים האלה בוחרים את הרופאים של הדור הבא. אנחנו עובדים בזה, עובדים ב... באחווה המשותפת הזאת ושמירת הזהות המקצועית, שזה מה שהכי חשוב במערכת הרפואית.
1: זה אתם, זה אתם, אבל יש כמובן פוליטיקאים שלא ממש נשענים ושועים על הדברים האלה, ואני רוצה לשאול אותך באמת שאלה קנטרנית.
0: אני אגיד לך שהחוזק של המערכת הרפואית תלוי בעבודה הזאת בזהות המקצועית.
1: נכון.
0: וזה פגיעה בביטחון המדינה לפגוע, אוקיי? בחוסן של מערכת הבריאות שלנו, ואם חשוב לפוליטיקאים האלה לא לפגוע בביטחון המדינה, ואני יודעת שזה חשוב להם, אנא, הוציאו אתכם במערכת הרפואית, אנחנו יודעים לעבוד ביחד.
1: איזו קריאה, קריאה מאוד חשובה. והשאלה האחרונה היא, האם אין חשש שאותם פוליטיקאים יכפו את השפה העברית וינדו את השפה הערבית וימנעו מצוותי רפואה לדבר בשפת אמם?
0: לא, הם יכולים לדבר בשפת אמם, אני חייבת להגיד לך, אבל הרבה פעמים אני כן מבקשת מרופאים ערבים, הרבה פעמים ליד מיטת החולה, כן לדבר בעברית, כדי שגם הסטודנטים היהודים שלא יודעים ערבית ידעו להשתלב. אבל עדיין השפה הערבית, השפה שהיא מאוד מאוד חשובה אצלנו. שוב אני אומרת לך, אחוז גדול מהרופאים המצוינים שלנו מדברים ערבית, והם צריכים להיות גאים בשפה הזאת ובמורשת שלה, ואנחנו גאים בזה. בסדר, אבל עדיין הרבה פעמים אני כן מבקשת מהם לדבר עברית ליד מיטת החולה כדי להסביר לסטודנטים האחרים גם. ואנחנו רוצים להכניס קורס בערבית למערכת הלימודים שלנו. כן, אנחנו מאוד גאים בזהות הערבית של חלק מהרופאים שלנו. בהחלט.
1: מה לומר לך? תודה רבה ובאמת...
0: תודה לכם.
2: תודה רבה.
1: תודה גברת אבני. وقبل ان نخرج الى الفاصل الاعلاني يعني العنوان الذي انتزعناه اسيل كان بان اي اذى قد يصيب منظومه الصحه في هذه البلاد هي اساءه لامن هذه الدوله هكذا هي تقول
2: صحيح صحيح ولكن يعني نامل بان تكون هناك خطوات فعليه تمنع مثل ما جرى بأن يجري مرة أخرى، لأنه فعلا مسيء لكل شخص درس وعمل، ونحن نعلم فعلا مدى الأمانة التي يعمل بها كل الأطباء.

0: אביב פטריצקי, בוקר טוב.
1: בוקר אור, שלום.
0: אביב עמים?
1: אני עיר עמים בירושלים, נכון.
0: עיר עמים, כמה מילות הבהרה?
1: אנחנו ארגון ישראלי שפועל בירושלים בהקשר של...

0: מציאות הפוליטית בעיר, כן, של, בוא נגיד, לאפרטהייד בירושלים.
1: זו המציאות של אפרטהייד, וזו מציאות כמעט בלתי אפשרית. איך אתם פועלים בתוך ים של אילוצים?
0: עושים את מה שאפשר, אבל אחד התחומים העיקריים הוא תחום התכנון והבנייה, כלומר מצד אחד בנייה של התנחלויות, ומצד שני אפליה בתכנון נגד התושבים הפלסטינים בירושלים.
1: פטריצקי, אני רוצה ממש להיות גס רוח כבר בשאלה הבאה. ירושלים התייחדה. זו לא ירושלים שאני באתי אליה בשנות ה-70. זו ירושלים שמתחרדת, זו ירושלים שמקצינה, זו ירושלים פונדמנטליסטית, זו ירושלים שמקיאה את הערבים מקרבה. האם יש עדיין סיכוי או שמץ של סיכוי לשנות מציאות?
0: יחסי הכוחות הם מאוד לא רק לרעתנו, לרעת פלסטינים, הם כן לרעת הדמוקרטיה. שינוי תמיד יכול להיות, ואני חושב שמבחינתנו אנחנו פועלים כדי לצמצם, למנוע עוולות, ולהשיג את מה שאפשר גם בתנאים המאוד, כמו שאמרת, בלתי אפשריים של היום.
1: עכשיו, הנושא שבזכותו אנחנו נפגשים הבוקר הזה, זה עניין של פתיחת בית ספר דתי, הלא כן, קצת פרטים.
0: אז זו ממש דוגמה לכל הפתיחה שלנו, כן? שכונה פלסטינית, שייח' ג'ראח, אני חושב שכולם שמעו עליה, אין מי שלא שמע עליה, וקרקע פלסטינית פרטית שהופקעה בידי המדינה לצורכי הציבור, אפילו אמרו במפורש לצורכי תושבי שייח' ג'ראח, ובסופו של דבר היא מועברת לידי עמותה חרדית כדי שהיא תבנה ישיבה בתוך שכונה פלסטינית. זה באמת דבר שאם היו רוצים לבנות ישיבה חרדית בתוך השכונה הישראלית שלי, שכונה ישראלית חילונית, אף אחד לא היה נותן לזה לקרות. אבל בשכונה פלסטינית, בגלל הפרויקט של ההתנחלות, הדבר הזה מאושר.
1: מה האמצעים שברשותכם כדי להילחם בעניין הזה?
0: אז אני רוצה להדגיש, בראש ובראשונה המאבק הוא מאבק של תושבי שייח' ג'ראח, ואנחנו צריכים לשאול מה האמצעים שלהם. אנחנו עומדים לצידם ופועלים...
1: לא שאלתי את השאלה הזו כי זה המובן מאליו, הטריוויאלי.
0: כן, כן. אני יודע, אבל חשוב לי להגיד, כן, שאנחנו לא רק... כן, זה מאבק הרבה יותר רחב מאשר מאבק של עירמים. אז יש כל מיני דרכים. בשלב של אישור התוכנית היה לכאורה אפשר להגיש התנגדות, ותושבי שייח' ג'ראח הגישו התנגדות, אבל ידעו מראש שידחו אותה. כרגע מצד אחד מוגשת עתירה נגד אישור התוכנית, שבעצם ההחלטה לאשר התבססה ממש על טענות לא נכונות, לא עניין של מה אנחנו חושבים שראוי או לא ראוי, אלא ממש אמרו טענות שהן לא אמת. אז יש את העתירה נגד זה, אבל אנחנו יודעים ש...
1: מה זה טענות של לא אמת?
0: אז אתה צודק, צריך להגיד. למשל, אחת הטענות של ההתנגדות היה שיש מחסור מאוד גדול של בתי ספר במזרח ירושלים בכלל, ובפרט בשייח' ג'ראח. הוועדה המחוזית אמרה, בדקנו, והאמת שאין מחסור, אבל בבדיקה שהם הזמינו, היה כתוב מחסור עם מספרים, חסרו עשרה, לא, אני לא זוכר את המספרים, אבל עשרות כיתות לימוד וטיפות חלב, והיה כתוב שם שחסר.
1: מלבינים את השקר, מלבינים את השקרים.
0: אומרים שלילה בשעה שהשבת זורחת.
1: עצוב, זו הסיבה שאני מחייך. על כל פנים, מה בדיוק נקודת הזינוק הבאה?
0: אז יש את העתירה בבית המשפט, אבל כמובן שזה לא, העניין הוא עניין פוליטי, ולכן אנחנו צריכים שהציבור ידע ושידרוש תשובות ממקבלי ההחלטות, ולחצים אולי יכולים להצליח לעצור את הדבר הזה שהוא באמת מופרך לחלוטין.
1: כן, אז דיברנו באמת על הצד הפלסטיני, מה האמצעים שברשותם, שזה אפס, ויחסי הכוחות הם ממש בלתי ניתנים לפענוח, אבל בסופו של דבר גם אתם הרי גם עותרים בשמם, וגם מה?
0: אז יש

0: זה מה שאני יודע להגיד.
1: עכשיו, איך אתה מביט על מה שקורה בשטחים כאשר מאחזים נבנים על בתים קיימים? הנה הדוגמה של קיסרה בימים האחרונים.
0: ממש, כן, ממש עכשיו. שוב, מה אפשר להגיד על זה? כאילו, הדברים הכי בסיסיים, הכי ברורים של מה זה פשע ומה זה זכויות של פלסטינים, שום דבר מזה לא נחשב. הצבא היום כאילו נאבק שם במתנחלים בקוסרה, אבל לא ברור מה יקרה. זו המציאות שאנחנו פועלים בה. הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה שישראלים ופלסטינים חייבים לפעול ביחד, כי בלי זה לא יקרה שינוי.
1: אביב אסיל, שותפתי לתוכנית, רוצה להפנות שאלה?
2: כן, באמת השאלה היא עד כמה תוכניות כאלה יכולים לשנות אופי דמוגרפי של השכונה, או שזה רק באמת להציק, ואנחנו ראינו שזה קורה כל הזמן, גם בשייח' ג'ראח, גם בכל מיני מקומות באזור וגם בגדה. אז האם זה באמת יכול לשנות את הדבר הזה?
0: אז זה נקודה מצוינת. אני חושב שבתמונה הגדולה, ירושלים וכל הארץ, ואנחנו חיים במרחב דו-לאומי של ישראלים ופלסטינים כמעט באותו מספר, ושום דבר לא ישנה את זה, או אם חלילה ישנו את זה, זה באמת יהיה בצורה של טיהור אתני ורצח עם. זו המציאות שאנחנו חיים בה, וזה אני למען האמת אוהב את זה, אבל מי שלא אוהב את זה צריך לקבל את זה. ספציפית לגבי שייח' ג'ראח, השאלה שלך היא בדיוק במקום, כי מדינת ישראל מנסה עשרות שנים לפנות משפחות פלסטיניות מהבתים שלהם ולהוציא לשם, ולהכניס לשם מתנחלים, ולא מצליחה.
2: זה לא מצליח, כן.
0: ועכשיו עם הישיבה, זה דבר שיכול לשנות את התמונה לחלוטין, כי זה לא רק ישיבה, זה גם פנימיה. אז פתאום יגורו שם מאות גברים דתיים צעירים, וזה בהחלט ישנה את המצב בשכונה, לא רק במובן שפתאום יהיו שם הרבה יהודים, הרבה מתנחלים, אלא כל הביטחון של התושבים הפלסטינים ייפגע בצורה חריפה, יהיו הטרדות, יהיו התנכלויות, יהיו חיכוכים, אנחנו יודעים איפה המשטרה תהיה בתוך הסיפור הזה. ולכן זה דבר כך נורא, זה לא סתם שמישהו לא אוהב ישיבה ליד הבית שלו בגלל שהוא פלסטיני, אלא יהיה מאוד קשה להמשיך לחיות שם.
1: אביב, הזכר לי, אנחנו התראינו בעבר?
0: סליחה, אם אני התראיינתי?
1: לא, התראינו, אני ואתה.
0: לא בטוח, אני לא...
1: אז זה שם דומה, כי ישנו פטרצקי אחר שבאמת גם פעיל בשטח, ותהיתי האם זה אותו אדם. על כל פנים, מה שלא יהיה, אני חושב שאתם עושים עבודת קודש, והמשיכו להגן על אותם פלסטינים חסרי ישע.
2: נכון.
0: המון תודה.
2: תודה רבה.
1: אביב פטריצקי, תודה. תודה, להתראות.

0: أسعدتم صباحا. أسعد الله صباحك ياسين.
1: صباح الخير أبو عادل, صباح الخير لكل المستمعين.
0: يا لا لا, حوادث الطرق تتزايد في الآونة الأخيرة, ويترتب علينا بأن نتريث نوعا ما إلى الأسباب التي أدت إلى تراكم هذه الأحداث والحوادث. معنا السيد يانيف يعقوب, مدير عام أور يروك. بوكر توف.
2: بوكر توف.
0: קשה.
2: כן, עוד בוקר קשה שלצערנו אנחנו סופרים גם הרוגים מהתאונות בלילה, גם הולכת רגל שנהרגה ממש לא מזמן. ואנחנו סופרים כבר כ-273 הרוגים מתחילת השנה, פשוט מספרים בלתי נתפסים.
0: מה עוד עושים מעבר למה שכבר עשיתם השכם והערב?
2: לצערנו השאלה היא זה לא מה עושים והמצב כמו מה לא עושים, ומה שממשלת ישראל לא עושה זה לבוא, לאשר, להוביל ולתקצב תוכנית לאומית רב שנתית.
0: אתה יודע כמה פעמים אני כבר שומע את המנטרה הזו שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם, למה ממשלת ישראל מעלים מהעין? למה היא מפנה עורף?
2: תראה זוהר, אתה קורא לזה מפנה עורף מעלימה עין, אני קורא לזה מפקירה את האזרחים.
0: יפה.
2: כי בסופו של דבר זה התוצאה הישירה של ההתנהלות הממשלתית. וזה לא הממשלה הנוכחית, זה גם ממשלות קודמות, וזה דבר שחוזר שנה אחרי שנה. אנחנו שומעים הצהרות על אנחנו נלחם ונאבק בתאונות הדרכים וניתן תקציבים, בפועל שאנחנו בודקים, אנחנו רואים את הרלב"ד, הגוף שאמור להוביל מטעם המדינה את המאבק בתאונות הדרכים, בלי תוכנית לאומית רב שנתית, בלי תקציב רב שנתי, רודפים אחרי הזנב של עצמם שנה אחר שנה, וכל פעם מגיע
0: פענח לי את הקוד הגנטי של תוכנית לאומית, מה זה אומר?
1: כן, בדיוק, איך אפשר באמת לעשות את זה, ואיך אפשר להפחית את המספרים המפחידים האלה שבאמת רק הולכים וגדלים משנה לשנה?
2: אז דבר ראשון, אנחנו לא ממציאים את הגלגל.
1: כן.
2: למה אנחנו, בואו רגע נשאל שאלה מקדמית, למה אנחנו באים באור ירוק ואומרים כל הזמן תוכנית לאומית רב שנתית? הלכנו ועשינו מחקר שבדק מה המחנה המשותף הרחב ביותר לכל המדינות שהצליחו להפחית בעשרות אחוזים את מספר ההרוגים בתאונות דרכים, והתשובה הייתה תוכנית לאומית רב שנתית. מה זה אומר? זה אומר שבאה הממשלה, מסתכלת במבט ארוך טווח, דבר שנכון כמובן לכל תחום, כלכלה, תחבורה, ביטחון, ומייצרת תוכנית שבה ואחד מציבה יעדים, יעדים קצרי טווח, יעדים לטווח הבינוני ולטווח הארוך, יעדים ברורים של הפחתה במספר ההרוגים, ומלווה את זה בתוכנית ברורה במספר תחומים. בראש ובראשונה תשתיות, אכיפה, חינוך, מערכות בטיחות וטכנולוגיות, ובתוך זה יש נושאים נוספים של הכשרת הנהג, של הסברה, והמטרה היא לייצר תוכנית שלא כל שנה ייכנס שר כזה או אחר וישנה את זה, תוכנית שתהיה ברורה ומעבר לזה מתוקצבת.
0: אז יאמרו, יבואו ויאמרו שעשינו, עשינו תשתיות, שיפרנו תשתיות, חינכנו יותר את האדם, הרתענו אותו, מכיוון שאנחנו מרשתים את הרחובות ואת הכיכרות במצלמות, ואנחנו באמת, האכיפה היא נמצאת ממש בראש מעייננו. מה אתה עונה להם?
2: אני עונה להם שהייתי שמח לראות את העשייה הזאת, כי התוצאות מראות שאין עשייה, וגם כשאתה בא לבחון את העשייה, אגף התנועה במשטרת ישראל נמצא במחסור של מאות שוטרים וניידות. מערכת החינוך חסרה אלפי שעות לימוד בתחום החינוך התעבורתי. מוקדי הסיכון

0: זועקים לכספים נוספים שבמקום לסלול כבישים חדשים ולהעמיס עוד רכבים על הכביש, תטפלו קודם בבעיות שקיימות. וכל זה בסופו של יום, מה שנעשה הוא נקודתי, לא מתוך מבט ארוך טווח, לא מתוך רצון לבוא ולתכנן, גם אם מי שמתכנן ומתקצב הוא לא זה שיגזור את הסרט. צריך פה ראייה קדימה, צריך לבוא ולהגיד, אני מסתכל על מה קורה עוד שנה, שנתיים, שלוש,
1: אני זורם איתך, ואני חושב שהדברים שלך הם נכוחים וחשובים, אבל השאלה היא, אתה יודע, אני נמצא בתקשורת משנות ה-70, ואני מטפל בסוגיית תאונות הדרכים מאז אותה תקופה, ותמיד אני שומע גורם האנושי, הגורם האנושי. אז אולי באמת הישראלי, האדם הישראלי, הפרופיל של האדם הישראלי, הוא להשתתות, הוא להפגין מצ'ואיזם בכבישים, הוא להפגין את גבריותו דווקא בכביש, במקום שיפגין את הגבריות שלו דרך הקוגניציה שלו.
0: אז אני אגיד לך משהו זוהר. הכי קל, הכי נוח, וזה גם מה שעושים מי שאמור לטפל בזה, זה להגיד זה הגורם האנושי, זה הנהג הישראלי. אז אני אגיד לך משהו. הנהג הישראלי לא שונה כל כך מנהגים במדינות אחרות, באיטליה, במדינות אחרות באירופה. הכי נוח זה להשים את הנהג הישראלי. אבל בוא נשאל, האם טיפלו בתשתיות צרכניות בכבישים? האם דאגו לחינוך מגיל גן, כולל הכשרה של הנהג? כמו שצריך, אני אתן לך אנקדוטה קטנה אחת. שנה שעברה, שנת 25, הסתיימה עם סי במספר הנהגים הצעירים ההרוגים. מה באו במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים? איך נטפל בזה? הם שאלו את עצמם, והגיעו עם רעיון גאוני. בואו נפחית את מספר שיעורי הנהיגה, וככה נוציא לכביש נהגים שנוהגים פחות טוב ממה שיש עד עכשיו, בשנה שהיינו בסי של מספר הנהגים הצעירים ההרוגים. כלומר, להאשים את הנהג זה הכי קל. לפעמים זה גם נכון דרך אגב, אבל קודם כל צריך לשאול מה הריבון, מה הממשלה שאחראית על הביטחון ועל הבטיחות שלנו עושה בשביל לעמוד במשימה הלאומית.
2: יש דיבור עכשיו על החמרה בניקוד וגם רף האווירה, אם זה יכול לעזור לדעתך?
0: החמרה של אנישה היא דבר שהוא אפקטיבי, כן. כאשר צריך לבחון האם ההחמרה עולמת את העבירה, זה אחד, ושניים, שלא יבואו וייצרו סתם הצהרות על החמרה באנישה שבסופו של יום לא עומדים בהם.
1: היא גם צריכה להיות מגובה, היא צריכה להיות מגובה בתשתיות, היא צריכה להיות מגובה...
0: בדיוק.
1: כן, אבל עכשיו...
0: צריך את המעטפת.
1: ועכשיו אתה יודע, יניב, כל אדם זה עולם ומלואו. כל מכאוב בלתי ניתן להכלה. ואני אינני מבדיל בין יהודי לבין ערבי בעניינים רבים. אבל בעניין הזה של הכביש, הערבים, החבר'ה שלי, תופסים מקום של כבוד, מפוקפק בכבישים, ולכן אנחנו מקריבים את מיטב בנינו ובנותינו בכבישים גם.
2: לצערנו, כן.
0: נכון מאוד, השיעורים של החברה הערבית בקרב ההרוגים בתאונות דרכים גבוהים בכ-50% מחלקם באוכלוסייה, וכאן צריך לשאול מה עושים. דבר ראשון, נכון, צריך לטפל בנושא תרבות הנהיגה בחברה הערבית, ששם יש מקומות שתרבות הנהיגה היא פחות טובה. היא יותר מביאה תחושות של נהיגה בריונית לפעמים. אבל אנחנו צריכים רגע להסתכל מלמעלה ולשאול את עצמנו, האם התשתיות בערים וביישובים בחברה הערבית תואמים לאלו בחברה היהודית? כמה פעמים, ואתם בטוח מכירים את זה לא פחות טוב ממני, אפשר להגיע ליישובים בחברה הערבית ולראות שאין כביש ואין מדרכה, הילדים משחקים בחנייה ואז אנחנו נתקלים בתאונות חצר.
2: נכון.
0: זה דבר ראשון. דבר שני, הרבה פעמים אני מגיע, אני משוחח עם תושבים ביישובים ערבים ואומרים לי, תקשיבו, אנחנו רוצים אכיפה ואין. התושבים בסופו של יום רוצים להתנער מהחבר'ה הצעירים הרבה פעמים שמתפרים ונוסעים באופן מסוכן ומסכנים את רוב הציבור, שרוב הציבור הוא ציבור נורמטיבי שמעוניין לחיות את חייו בלי נהגים עבריינים ובלי התפרעות שמסכנים את הילדים ואת הקשישים.
2: כן. שאלה גם, כמה תחבורה ציבורית יכולה באמת לעזור בדבר הזה ולהפחית מתאונות הדרכים? הרי באמת אין תחבורה ציבורית טובה במדינה, ובמיוחד גם בחברה הערבית, והאם באמת שימוש בתחבורה ציבורית טובה יכולה להפחית גם השימוש ברכבים פרטיים, וכתוצאה מכך מתאונות ומהרוגים?

0: כל שנה.
1: התשובה היא חד משמעית כן, וזה מסייע לא רק לבטיחות בדרכים. כמובן שעדיף...
0: הרבה דברים, כמובן.
1: בדיוק, זה גם מוריד את העומס, את הפקקים, את העצבים של הנהגים ברכבים. אנחנו לוקחים עכשיו, מורידים 50 רכבים על הכביש, ושמים את הנהגים והנוסעים בידיים של נהג מקצועי. אז תחבורה ציבורית זה כלי מאוד אפקטיבי לבטיחות בדרכים.
0: האם בכלל עובדים על זה במדינה?
1: הבעיה היא שבמקום לבוא ולשפר את הבטיחות בדרכים באמצעות הרחבת השימוש בתחבורה ציבורית, באה הממשלה ומחזקת באמצעות מתן הנחות את המצב הקיים. בסופו של יום יש תקציב מסוים לנושא. אז אפשר לקחת ולהשקיע אותו בשיפור התחבורה הציבורית, או במתן הנחות לאוכלוסיות מוחלשות. ואז מה אנחנו עושים? אנחנו למעשה מקבעים את המצב. הרי בסופו של יום, הנה, קחו לדוגמה אותי, אתכם, בשביל שאתם תוותרו, שאנחנו נוותר על הרכב הפרטי ונעבור לתחבורה ציבורית, מה שישפיע זה תחבורה ציבורית יעילה. במקום להשקיע בשיפור התחבורה הציבורית, באים ומשקיעים במתן הנחות לאוכלוסיות שגם ככה אין להם ברירה ומשתמשות בתחבורה.
2: כך לדוגמה למשל את אילת, שהיא מנותקת לגמרי ממדינת ישראל מבחינת תחבורה ציבורית. מה שכופה על אנשים לנסוע ברכבים שלהם, נסיעה ארוכה, מעייפת ולאה, שבוודאי טובעת לפעמים קורבנות.
1: טובעת הרבה פעמים, אנחנו מכירים את כל המקטעים של כביש 90, שהוא אחד הכבישים האדומים בישראל, ואכן זה המצב. כלומר, גם פה אנחנו חוזרים, אם דיברתי קודם על תוכנית לאומית רב שנתית, גם ברמה הזאת, אין פה תכנון ארוך טווח ששם בראש ובראשונה במטרות שלו לגבי תחבורה ציבורית, להעביר נהגים ונוסעים ברכב הפרטי לתחבורה ציבורית. זאת צריכה להיות המטרה. לא לבוא ולהגיד, אוקיי, התחבורה הציבורית בישראל זולה. זה לא ישפר לא את הבטיחות ולא את התחבורה.
2: אגב, יניב, כמה רכבים יש בישראל?
1: יש בין 4 ל-5 מיליון כלי רכב במדינת ישראל.
2: ו-10 מיליון בני אדם.
1: נכון.
2: כולל ילדים וטף. זקנים וכמובן קשישים. כלומר, כמעט לכל אדם יש רכב במדינה הזו, ולכן אנחנו, כאשר תוהים מדוע אנחנו לא משתמשים בתחבורה ציבורית, אנחנו מבינים שהשאיפה של הצעירים היא לקנות רכב, להפגין מצ'ואיזם, לדהור בכבישים.
1: או שאין להם באמת אופציה.
0: כן, גם אין אופציה אחרת, נכון.
1: אמיתית וטובה.
2: אבל אני נוקב בביקורת העצמית, כי אני חושב שאסור לנו לחמוק מביקורת עצמית, ולומר את דברנו נכוחה, כי אנחנו מלינים כל הזמן כאשר אנחנו עושים בכבישים. תראו את הצעירים האלה, איך הם עוברים את המכוניות בדהרה בלתי אפשרית של מהירות מסחררת.
0: כן.
1: אמת, לכן גם צריך במקביל לחינוך אכיפה נוקשה שבאה ומטפלת באותם נהגים עבריינים. אין ספק, אנחנו צריכים להיות ערים לזה ולטפל בזה במקומות הנכונים ביד קשה.
2: שיהיו לך כוחות להמשיך ולהוביל את הפרויקט החשוב הזה.
1: תודה רבה. תודה רבה. ותודה לכם על המקום ועל הקשב לנושא החשוב הזה, ושיהיה סוף שבוע שקט ובטוח בכבישים ובכלל.
2: תודה רבה. יעקב חכיחתן يعني نشكو دائما من التسيب حقيقة لا أجد كلمة مغايرة في الشوارع وخاصة كما ذكر يعني بإنعدام البنى التحتية في المدن أو البلدات العربية
0: صحيح ولكن كما ذكرت أنت أيضا يجب فعلا أن تكون هناك يعني يكون هناك نقد ذاتي لأنه علينا أيضا تقع المسؤولية لأن نقود بحذر ونعرف كيف نستخدم يعني الشوارع لأنه الأرقام فعلا مقلقة يعني كما نرى هنا بأن هناك ارتفاع خطير يعني هذا العام أو حتى هذا اليوم 104 أشخاص قتلوا في حوادث الطرق في العام الماضي 87 يعني الأعداد تزداد كل عام وليست هناك خطة فعلا واضحة كما ذكر لتعالج كل هذه الأسباب التي ذكرناها انعدام المواصلات العامة أيضا الطرق يعني غير معدة بشكل جيد وضع مقلق فعلا
2: يعني بدلا من أن نتفرغ لشؤوننا وهمومنا الحقيقية القتل ووأد حياة الناس ولكن تأتي هذه الظاهرة لتلتئم وإيانا من الباب الخلفي من الشوارع ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يخفف من وطأة هذه المآسي إهاب